0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter. Det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: hører på Tøv på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøv på hjernen.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.

Vet ikke om du har lagt merke til det, men Kristi Himmelfartsdag alltid på en torsdag, og det fordi at den kommer 40 dager etter påskaften. Og en annen kuriositet at når det først Kristi Himmelfart, så det 10 dager igjen til pinsen kommer. Så fridagene står i kø utover vårparten.

Og da toner Victoria Nadine og Kygo ut med låta Can't Get Enough. Og det en jeg ikke kan få nok av akkurat nå, så det låta til en lokal artist, Amund Mathisen. Låta vi skal spille nå heter The House I Haven't Built, og den veldig, veldig bra fra et album han nylig kom ut med. Og med de ordene så takker jeg for meg her I dag. Håper du får en fin dag videre på denne Kristi Himmelfartsdagen.

Ja, det Himmelsbretten, og det Totenradion du lytter til. Alex det som sitter her I studio og skal spille musik fram til klokka blir seks. Ja, en deilig med en fridag også. Miley Cyrus det vi hørte med Used to be Young. Vi skal videre med musik fra Jul og låta Who Will Save Your Soul.

0: Slik hørtes den ut, og jeg så ikke at du med som nynne med noe
1: Nei,
0: i det hele tatt.
1: Nei, jeg gjorde nok ikke det.
0: Det kanskje ikke så mange som gjør det her, men det var i hvert fall slik det hørtes ut den gangen.
1: Ja.
0: Og ikke var det så veldig mange i landet som var med, jeg tror det var 10 land, ja.
1: Akkurat.
0: Og i år så det vel...
1: 100? Nei, det det ikke ute da, men...
0: Totalt i finalen så tror jeg det 26, og så det en finale utenom, vet du.
1: Ja. Det på fredag?
0: Det,
1: Nei da.
0: Det på onsdag.
1: Onsdag, ja.
0: Ja,
1: akkurat.
0: Da skal de finne fram... det 10 melodier til en hel høy med bidrag? Du vet, jeg med så mye, ikke... Nye land da, vet du. Latvisk land og Østblokkland.
1: Ja.
0: Hvite Russland og Russland, og det blir med som så mye nå.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Det har vært så oppdelt, vet du.
0: Ja, men ja. Vi kan jo skryte til at Norge i hvert fall har vunnet
1: to ganger.
0: Og så synes vi at vi skulle ha vunnet opp der flere ganger da.
1: Ja, og så jeg sikker på at vi vinner i år.
0: Vi har i hvert fall gode sjanser.
1: Ja, vi ja, har da det.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, ja.
0: Og Danmark for eksempel, de har jo vunnet to ganger.
1: Det har de. Mm. Olsen Brothers var de siste.
0: Ja, de første var Grete og Jørgen Ingemann i 1963, tenker jeg.
1: Jaha.
0: Med dansevise.
1: Ja. Mm. Men vi kan jo høre på en melodi som Danmark hadde med. Skal vi se her nå, bare finne at det i 79?
0: Ja, ja. Det var helt på å si det store tangoåret, kanskje.
1: Disco-tango heter melodien. En hyllest til to musikkstiler.
0: For det var ikke rent flat tango, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: De ble nummer 6 i finalen.
0: Det er det verste.
1: Det er ikke det, skjønner du. Tommy Sebak, vi hører på han. Nei.

0: Det var både disco og tango da.
1: Ja, to i ett.
0: To i ett, ja.
1: Ja da.
0: Det populært det med to i ett nå.
1: Ja.
0: Men 79 var et bra år da forresten.
1: Ja, det var det. Ja. Vesttyskland fikk en kjempeslager selv om melodien ikke vant, så Nei. Fikk de jo en kjempeslager da.
0: Tømme I Norge?
1: Ja da, ja, de ble nummer tre på VG-lista.
0: Ja, det ikke illegalt det.
1: Nei. Sangen handler om en av verdens verste massemordere.
0: Ja, det ikke han vi tenker på nå, nei.
1: Nei. Nei. Nei da, historias verste massemorder til da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da må det bli Genghis Khan.
1: Det må nesten bli det.
0: Ja.
1: Finalen den gikk I Jerusalem, og til og med nedi der, så vart denne melodien en kjempeslager.
0: Og det jo ikke verst, og det skulle vi ikke tro.
1: Nei, fordi... jeg, nå, denne CD-en som den, melodien med på, den kom ut I 2001, og I hvert fall da, så var denne gruppa som heter det samme altså, de var fortsatt aktive.
0: Kan vi glemme til å høre?
1: Og gjorde stor lykke på tyske ølfestivaler.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Genghis Khan.

0: Sveis en melodi her.
1: Ja, det ja, er jo det.
0: Får like, hørt på å si franske følelser, men det jo gøy å si det. Svenske følelser.
1: Svenske, må du vel få. Ja, ja, for å få deg litt ned på jorda da.
0: Ja, får du det?
1: Ja, det var det da. Når vi driver med dette her, så er det ikke så lett. Sjetteplassen i 1977 gikk til...
0: I hvert fall litt til Norge.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: De gikk til Schweiz.
1: I Schweiz, ja. Ja. Og melodien, den heter Swiss Lady.
0: Det har vært en ordentlig slager, det.
1: Ja.
0: Både her og der.
1: Ja, det var et lystig bidrag.
0: Det... Og det kan jeg trygt si, da.
1: Ja, handler egentlig om et

0: alpehorn som ikke kan jodle.
1: Ja, for det sikkert mange.
0: Ja, den lange bordover. Ja. Ja. Ja. PP Linhardt Band. Håper det ikke var helt gærlig.
1: Nei, det uttalt. Høres bra ut, men ja. Den ordet heter
0: Ja.

0: fin melodi der da.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes nok det.
1: Ja.
0: Sigliola Skinkvetti.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke hørt så mye til hun etterpå. Jeg har nok sett det på TV-en et par ganger, men...
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg får det å si det rett ut, så hører det seg ikke så godt som Baccarat-damene.
1: Nei, riktig.
0: Men de har vel kanskje... Nei, jeg skal ikke si det en gang.
1: Nei. Men det er jo noen som... kom til Grand Prix og forsvant med Grand Prix.
0: Ja, ja, ja, det ikke det skal være det.
1: Ja, ja. Egentlig. Men nu har jeg nødt
0: ja,
1: åt dig.
0: Rått det.
1: Frankrike vart nummer 2 i 1976.
0: Mm-hmm.
1: Og, men hvilke var det som sang? Og hva var det melodien hette? England vant. Her står Britannia. Yeah.
0: Brother of the man, save your kisses for me, de vant.
1: Ja,
0: Og Frankrike var altså nummer 2.
1: Ja.
0: Melodien var den eneste lager,
1: eller? Ja. Ja. Det, nei, jeg tror ikke vi har... Nei.
0: For å si det litt, nei.
1: Nei.
0: Nå, der Frankrike skulle jo tyde på at det var en liten en ballade, da, vet du.
1: Ja, men vi begynte å si noe mer, så setter vi på, og så husker du den.
0: Kanskje det.
1: Ja.
2: Gjennom oppslagstavla for lag og forening

0: Ja,
1: der var den altså, ja. 1, 2, 3.
0: Ja.
1: Katrin...
0: Ferry.
1: Ja. Vart jeg litt livet lik slik,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det var det året som Norge hadde med seg Matahari.
0: Ja.
1: Husker du den?
0: Ja.
1: Anne-Karine Strøm.
0: Ja.
1: Gjorde ikke så veldig stor lykke for å si det lik. Jeg skal ikke si noen plassering, jeg skal ut og bli I dårlig humør.
0: Nei, da bare forteller du.
1: Vi skal ta med en... Det var morsomt på tidlig 60-70-tallet, Magun.
0: Ja, ja, det var det.
1: Nå det mer alvor da. Det jo litt moro innimellom da.
0: Jo da.
1: Vi skal ta med melodien fra 1965. Vinneren der. Husker du det forresten? Gjør du?
0: Ja. Vet du hvorfor jeg husker det?
1: Nei.
0: For jeg satt og pratet på det. Nei da, men ja, jeg husker den melodien altså, ja. For den litt fin den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det små jente som sang.
0: Ja, det var kanskje ikke så... Så gammel han var, ja.
1: Nei, jeg var ikke så veldig, veldig gammel, skjønner du.
0: Nei.
1: Franskall, papir, ja. Papir du sier, papir du sånn.
0: Ja.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Hører på Tøpogjern
2: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende det blir artig.
1: På Totenradioen.